Znači, dogovorili smo se, čuvamo i pazimo naše najmlađe u prometu, a sad ćemo isto na jedno prometalo. Nije auto, nije motor, ali je bark.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: Krizograd.
0: Znanje o gradu pretoči u nagradu.
2: Krizograd, Krizograd.
3: 13. sati i još jedan Kvizograd nam je tu. Danas se igramo malo drugačije. Igrat ćemo se najbržeg prstića. Ko nazove prvi, osvaja nagradu i donosi je kući. 413335 i 413355. To su naši brojevi telefona. Ko prvi nazove, njegovo.

Igramo se još malo, ako ste tu i ako ste nas čuli, Hanidu ima nagradu za vas. Ono što jedino što u stvari danas morate napraviti je samo nazvati na naš broj telefona 413-335 i 413-355.

0: Dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Je li se želite igrati s nama? Odnosno, nema igre, dobili ste svakako.
1: Kako ste vi meni?
0: Odlično, a vi?
1: Dobro sam, hvala Bogu, evo.
0: Drago mi je da ste zvali.
1: Mislim da se ne javite, ali vidim da se niko ne javlja. Ne znam kad sam zadnji put primila nagradu, pa ne znam imam li pravo.
0: Ma nema veze, i da nemate, moja gospođa, evo danas sam dobre volje i nagrada je vaša.
1: Hvala vam lijepa.
0: I šta, ojo, imate li mi možda kakvu glazbenu želju?
1: Imam nešto od Mila Krnića.
0: Može.
1: A što to god ćemo, bude, sve su njegove može, pjesme dobre.
0: Može, odlično. To ćemo možda malo kasnije, a vi mi samo ostanite na liniji i rećete mi Davoru
1: hoću
0: tamo.
1: Hoću li vama reći broj mog mobitela?
0: Davoru. Davor će vas uzeti tamo na telefon. Njemu ćete reći broj telefona, ime i prezime i to je to.
1: Hvala puno. Hvala neka vama. Vam Bog da zdravlja.
0: Hvala što ste zvali.
1: Ostalo.
0: Super. Uživajte u ostatku popodneva.
1: Uživam ja svaki dan, ja vas slušam od jutra do mraka.
0: Baš mi je drago to čuti. Uživajte i dalje.
1: Ma super sve ekipa.

0: Piću Superman i Batman ako treba.
1: Izgubljeno, nađeno.
2: 13 sati i 31 minuta, izgubljeno, nađeno, opet je tu za vas. Imate nekih 5 minuta da nas nazovete i rećete nam što ste izgubili, ako ste nešto izgubili, ili što ste pronašli, ako ste nešto pronašli. 413-335 i 413-355 naši su brojevi telefona.

0: Queen nas je nekako prigodno uveo u sljedeći dio našeg poslijepodneva. Sa mnom su u studiju ne jedno, ne dvoje, nego troje prekrasnih mladih ljudi koji imaju jednu novu ideju i jedan novi val dubrovačkog mladenaštva. Molim vas, predstavite se, da vas ne predstavljam ja, a ja ću vam postaviti onda iza toga i nekoliko pitanja.
1: Dobar dan, ja sam Josipa Katić, hippie dio ovog našeg projekta.
2: Dobar dan, ja sam Karme Bajević, metalni dio ovoga pokreta ili tega glam metalec.
3: Dobar dan, ja sam Mihael Štaka, poznati kao Mimo, ja sam grunge dio ovog pokreta.
0: Pokret koji svi tako spominjete zove se Treći val, jedna nova ideja, jedan novi dio ovog našeg dubrovačke neke glazbene scene, ali rekli ste ne samo glazbene, nego i nešto drugo što ćemo saznati u budućnosti, ali ajmo se fokusirati možda na početak pokreta i kako je nastala ova ideja.
3: Pa evo, ova ideja je nastala onako spontano i mislim dio ovog pokreta su mladi muzičari i umjetnici i bio nam je cilj, znači, okupiti glazbenike i što više radi događaje i povezivati ljude, da se nekako više bavimo životom muzičara, umjetnika u gradu Dubrovniku i nekako ih učini bitnijima, da se, jer imam osjećaj da se ne događa baš nešto puno često.
0: Pogotovo za nas mlade.
3: Da, da, da. Mislim i stariji su naravno dobro došli uvijek.
0: Stariji, ali i oni iskusni. Ono što vas je dovelo ovdje danas je sutrašnji prvi takav događaj, prvi koncert u vašoj organizaciji. Cure, da čujemo što, kad, gdje.
1: E tako je, sutra Udruga mladih Orlando u 9 sati, bit će četiri benda, Prekala, Bokula, SFT i Vrisak.
0: Tako je. Dio jednog benda si i ti, Karin?
2: Jesam, tako je. Dakle, ja sam dio ovako jednog novog benda u gradu, imenom Vrisak, ime samo govori o tome što sviramo, malo volimo malo zavrištat. Koliko znam, nekako nije baš na ovoj sceni bilo nešto previše glam metala, tako da, eto, nudimo nešto novo u ovom gradu.
0: Koji će se bendovi sve moći čuti od vas?
2: Od nas, dakle, Motley Crue, Skid Row, Škorpioni, Dio, malo smo ubacili naših Osmi putnik, Divlje jagode i to bi bilo otprilike to.
0: Zanimljiv izbor, ali svakako za one koji to vole, jako dobar izbor, vjerujem i dobra set lista. Što ste planirali nakon ovog prvog događaja, kako vam ide za sad organizacija, jeste li nailazili na kakve poteškoće s obzirom da ste se tek okupili i da vas niste imali toliko dugo vremena zapravo za početi ovo sve?
3: Pa, Udruga mladih Orlando nam je za prvu ovu opciju jako pomogla jer imaju svoj razglas, imaju već gotovu pozornicu. Tonca smo mi našli. Mislim, planiramo u budućnosti isto tako ono ići dalje i pitati možda u Lazaretima, par Korsula i ono, širi.
0: Veliki planovi,
3: ali eto, idemo korak po korak.
0: Ono što ste mi natuknuli u prijašnjem razgovoru je da nećete ostati samo na glazbi, nego da u ovom projektu i u ovom pokretu ima mjesta za sve. Kako će to izgledati? Jel imate ideja?
1: E, tako je. Cilj nam je povezati sve umjetnike grada Dubrovnika i one koji se tako osjećaju. Bilo da su to slikari, pisci, fotografi, dizajneri, sve povezati na jedno mjesto i možda se iz toga rodi neki novi projekt, nešto novo sve stranije. Cilj nam je s vremenom i ubaciti možda nekakve izložbe, možda neke noći poezije i slično. Ali to je sve samo početak, vidjet ćemo kako, korak po korak.
0: Glazba je definitivno jedna velika i pozitivna odskočna daska u ovakve vode. Za sad vidim da ste se fokusirali, pa možda je takva i scena u Dubrovniku prilično onako malo hardcore rockerska. Hoće li biti mjesta i za neke druge žanrove glazbe, za neke solo artiste možda?
2: Pa naravno, mislim, želimo napraviti mjesto za svakoga, ali evo što se tiče recimo sutrašnjeg koncerta, dakle imamo jedan metal band i imamo, znači, dva nekako klasičnog rocka bendova, tako bi nekako to nazvala. I na kraju imamo SFT koji, ono, mislim, oni su stvarno svoj neki žanr.
0: Iskaču iz pašteta u svakom, svakom smislu riječi. Znači, svega za svakoga, jel imate možda neka očekivanja koliko će ljudi biti ili želite možda pozvati ljude putem ovog našeg medija da vam se pridruže?
3: Pa evo, pozivamo vas svih da dođete sutra u klub Orlando, u 9 sati počinje koncert i mislim, mi bi bili zadovoljni kad bi bilo i 50 ljudi za prvi put, ono, što više to bolje, ali bitno je da se vidi da, da ljudi to podržavaju, da im fali to, a fali im i mi bili sretni.
0: Naglasak da Shank u Orlandu ne radi, tako da je ono, džir je, donesi svoje. Ništa, želim vam svu sreću, da vam ova prva organizacija stvarno, stvarno jako dobro uspije, da koncert prođe u najboljem redu, da se vidimo i da vidimo što više ljudi tamo i da kroz mjesece i godine i tjedne, možda i ove zime, vidimo veći napredak i još ovakvih stvari po gradu.
3: Hvala vam.
2: Hvala puno.
3: I hvala na poziv.